0: mình lọ nó đồ nè lá yo nó nó căng à pa
1: nhìn nam pe
0: bắp băng lan nà pa nhìn lan ta ca lùng tụ
1: con nam pe
0: ai đồ anh ở đây giờ lấy bàn ta cùng à lan yo
1: đồ nè
0: tê pu nô ma cùng bắp băng ta ngã

0: về à, cô đi sang bà la này thì lấy hạ tầng ngã đã hạ dụ sông
1: ngã khăn nè
0: cần tê gia lộ ra cái ta la này mâm lê ngã cần dân lê văn
1: tê tê
0: cần nặng nằm mình hồ lô

0: linh à, mà lắm
1: à mò rê
0: ai để làm hộ đã là tu đồ y lông mà ta
1: ô lê
0: dạ thầy là đang thì còn lết tì lăng lết suy ba lôi
1: bò lê
0: tân tè lai na tè đi pa tân nan ha giang lan
1: yo đô nê
0: dạ anh đã ra